0: Aladji Ibrahima jërëjëf mbokk assalamu alaykum siar nañu leen jox leen seen waccu way nuyu leen fu ngeen mëna ne ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen wax assalamu alaykum seen émission la ci bitim réew 19h30 20h30 tay nak dañu am invité bu spécial bo xamé ni danaka man dalal ko ci Radio Sénégal International mbekté mu mak la ndax ginaaw li mu doon doomu Medina mais doon sénégalais africain bu entrepreneur ko xamé ni dafa taxaw tembé ngir suqli diwanam mais suqli également rewam mu di sénégalais bo xamé ni amna lu tollu ci ay fukki at ak lu top lo xamni def nako Amérique rawatina New York Aladji Seynou Mbaye mom lañu invité tay ci sen émission la ci boutim rew fassene waxtan ak mom mbirum Amérique mais mu di talibé bu deggu bo xamé ni danaka lepp lo yëkëti jëm ci mbirum señ bi mu di lu jëm ci Touba ak liko wër soko prié ni ko ñu waxtaan ci loolu daf ci sawar lool té bari na ño xamé ni buñuy tukki lepp lu ñam dañ koy yobalé bok na ci ñi nga xamé ni biñu démé dañu gëna fessel li nga xamé ni fa lañu bok muy tarixa biñu bok gëna yaatal timit diiné bi nga xamé ni ci lañ bok Aladji Seynou ñu ngi lay nuyu bu baaxa baax
1: assalamu alaykum DJ dama munul sax wax mangi nuyu ñep di nuyu wa Senegal di nuyu wa diaspora di len xamal ne sama teway fi day don teway buma neex ndax yow mi nga xamne yaay DJ ñep ñu xam la ci DJ Prince nit ko am ay qualité nga nit ko am ay valeur nga DJ xana xamulone yama indi ci télé man bama ñëwé ba légui
0: waaw
1: xam nga bëgg fall yi xalé yi di def
0: waaw
1: ñom jogu afi ak
0: ñom jogu afi ak ñono
1: mako ñëk def Sénégal participer nañu ci festival 350e anniversaire bu Montréal participer na ci radio BBC ci Angleterre ci 93 ci festival ndey mbay jinn ma jinn ma mako defal seigne modou bousso djeng bobu muy
0: way muy way
1: youssou ndour ci égypte album égypte bi di nga gis ñu bind ci groupe bëgg fallu ci
0: ko
1: teug
0: ci lañu ci yeen ci ngeen bok
1: ci lañu bok
0: waaw moy morceau bi muy way ak pap djibiba
1: waaw
0: defa na morceau bobu
1: son yep sax
0: son yep la waaw deug la deug la son yep seen groupe bay ko def
1: waaw
0: deug la
1: waaw legui bi lolu amé bama ñibissé Sénégal
0: dëgg la
1: fekk sen loolu nekk ci ben rythme bo xamné li ñi def ñoo muy cianti
0: waaw
1: jël ben ampleur
0: ci Sénégal dëgg la
1: kuma invité télé wala radio néma ñëwal ndax ya ko fi daan jëk def
0: dëgg la
1: duma dem
0: dëgg la
1: ndax buma démé
0: waaw
1: amana ma wax lo xamné mën nañ ma jam
0: dëgg la
1: mën naane teug mi nañ ko defé ni melon na ni wala ni lañ ko ron defé
0: deug la
1: bu boba ma dégg sax luma na xari
0: deug la
1: ndax wax légui dafa jafé
0: dafa jafé
1: bu boba sax ñu né way da xew yu way da jigé Amérique xew yi
0: deug la
1: xalé yé ko yor ak lié ko yor
0: deug la Seynou
1: ma dexañu rek
0: deug la
1: yow mi dé yama indi ci télé
0: deug la
1: ak radio
0: mais sante yalla parce que xam nga aduna dafa nek kër go xamé ni nit ñi dañu jappul ni dund bi yagul
1: waaw
0: té faté xéju fi
1: deug la
0: même bu féké dañu nek ci réew mo xamni niñ dañu amnésique moy dañuy gaaw faté mais yalla amna ay levier yu mu yor yo xamni sa yu bëggé niñ ñi fatali niñ ñi li fi fék li fi nékkon daf koy jox
1: daf koy déclarer
0: daf koy déclarer da fay jël jamono mu jox ko xam nga tay li tax nga ñew prétexte bi lolu bok na ci mais li ci gëna bok moy sa nekkine bitim rew mais leneen li nga xamé ni nak moy prétexte bu mag bi moy safar bi nga xamé ni danaka dañu dugg ci ñu ngi ci yoonu magal gi jëm ci danaka xam nga kon yalla da fay nan ki bayal ma natal ko
1: waaw
0: waxtu wi
1: waaw
0: bes bi ci émission bi ak animateur bi mu jakarlo ak askan wi waxtan ak ñom ci li nga xamni mom jot nako fi def fekk fi ñu koy def mu koy joyenti ba mom timit également mu diko yaatal
1: kon digge suma xol sax dafa toy
0: deug la
1: ndax abdou guité dafa toyal suma xol
0: deug la ndax dafa ni
1: danina dole digge tukki kat ku mu ne duma sa morom
0: waaw
1: boye bo ga gem ko
0: deug la
1: ndax lepp ngay dajal
0: deug la
1: digge lutax suma xol toy suma rangogn sax day touru
0: deug la
1: digge man neej na ma genn
0: waaw
1: suma njabot woma nema suba bo yeungul duñu agn wala duñu ndekki
0: fi ci senegal
1: waaw
0: te bobu yaangi ci neej
1: ma ngi ci neej lelek ma courti courti sama dépense wala suma paycheck
0: waaw
1: ma yonne ko senegal
0: deug la
1: buma tawé suma frigo
0: waaw
1: duma am luma lek
0: waaw
1: damay ñibbi nonu daw sama kër ndax yonne na xaaliss
0: waaw
1: suma démé suma frigo suma ci féké ciép bu fa def ñetti fan day melni ay mission lañ ma tégal
0: nga génné tangal
1: ma génné tangal suma fa fékul lolu fék fa ay nen
0: waaw
1: ma baxal ay nen lek suma ko fa fékul fékul damay fëgg ci suuf suma fa gisé bidon méw
0: waaw
1: ma jollu ci dem teddi ba suuf
0: mais sa xel day dal ndax
1: sama njabot fi ñu ngi lek
0: lesan motax ko ni ko xeb manam trajectoire yonu immigré
1: waaw dafa dis
0: dang koy ab dalam
1: waaw xam nga immigré dafa don lo xamne natou la
0: deug la
1: natou bu wër la
0: deug la
1: kuko yalla natto rek tek na la natto
0: deug la
1: xana xamoo amna ñu nek bitim rew lang fa bëgg nañu ñibisi
0: mais
1: waye dañu mënul ñew
0: ndax
1: amana am bi nekku fa
0: wala
1: tam nañ lo xamne mënatu ñu ñew senegal manam xam nga buñu febaré faju buñu bëggé lek buñu bëggé nan
0: deug la
1: té amnañu jamm ñu ngi ci seen sutura même buñu amul xaaliss ñu ngi ci seen sutura
0: fofu daf leen di gënal
1: fi fofu daf leen di gënal fi
0: ok
1: benen bi ci teggu
0: waaw
1: ñu bari bëgg nañ ñew waye seeni famille ño leen ñeklo senegal ño leen ñeklo
0: ndax
1: xam nga ñeklo bi
0: moy
1: suñu culture suñu ñun suñu culture dafa baaxul dafa yaaxu
0: deug la
1: ndax nit bu jugge bitim rew ñew fi bo indi wul dara yow dindi nañ la ci société sénégalaise
0: bokk
1: to ci té nit kenn du ko rejeter am nañu dem amuñu fa dara ñi bisi fi am dara ndax suñu sëriñ bu baax ba sëriñ Modou Bousso daf ñu mësna wax né ñu dëkk du dox digé
0: nit moy dëkk du dox
1: nit moy dox
0: dëgg la
1: la chance c'est la personne tégal ñu ci néñu bu dëkk doon dox toujours ngeen dox ci mbedd mi gis américain mu na leen can I have a dollar ndax am ngeen $1
0: ju ngeen
1: bo leen ma may mu ne tek ci néñu nit ngi gannaaw mbélé kadjaw ku ñew mu wécc la té demu té demu fenn mu ne ñu tek ci néñu na ngeen ñaan xéewal ci le lepp xej xéewal ci le lepp
0: mu ngeen ñaan xéewal ci le lepp
1: xej
0: dëgg la
1: jamono ji man dama japp ne gune yi ndaw yi sax fokk nañ ne ku ci tikkiwul tay do tekki te dama gis nga digge damay gis xalé yi ndaw yi di jaay ay biscuit wala di siré dal wala dara la wor na ñima andal mën nga len laaj sa buñu ñëw buma ko bëggul sax damay jënd
0: dang koy jënd
1: parce que seen xel nekul ci dem ci gal gi
0: deug la
1: nekul ci leneen ludul li américain di wax step by step adina xeyul soti da ngay ramper ba ag fa nga jëm
0: deug la
1: waye ñun nak liñu bëgg def dañoo bëgg jitay mu sax tay ñu lek tay te seigne fallu neena yuret peng
0: waaw yuret de mom peng rek
1: neena tok mo
0: yuret deug la
1: kon ñun fula yalla wërsegalé fep ci adina fula yalla wërsegalé jappal né fofu la sa mbir nek nga gëm lolu té focus ci jëm kanam yalla dina la
0: dimbal yalla dina la dimbal
1: gis nga ñu nek bitim rew ñu ci ëpp buñu sañon tay ñibisi ndax gis xey suba gis sa njabot
0: waw
1: dafa gën lu
0: munti am
1: daf ko gën
0: deug la
1: digé bayna fi suma soxna fukki at ak ñent de passage ma ngi koy nuyu ñu diko wax daba mbay
0: fukki at ak ñent
1: ñent bayna fi
0: mu tok dila xaar
1: mu tok dima xaar yaayam ya mennu yaayam mo and ci mu tok sama bay bima jur dafa dem ba am kers ci mom ne ko demal
0: mu tok rek
1: mu tok rek papam ci bopam dafa ne ko demal mu tok rek
0: mu tok rek
1: mu tok rek bama delu ci wat mais dijé fukki at ci ku delu ci day melni ben beus day melni muso dem fen
0: mais bala ñu yegg ci muso dem fen ak mus nga dem fen fukki at yoyu nan la ko ko jigen ki di toge te ak nga gis ni par exemple Senegal dafa nek ben société bo xamé ni ku ne dana jël tokam duggal ke ci luko concerné wul ci lo xamé ni yonam nek ci
1: waaw xam nga
0: pression bobu xam nga lan la mëna déko lool fukki at ak ñen
1: xam nga lutax mu metti
0: waaw
1: bo solo sax ñu né fo jëm sa jëkkeer neku fi dafa 10 bo poudre sax ñu way jëkkeeram neeku fi mu ngay poudre buñ la gissone tay nga lami sok borom boutique ba ñu way mu nga ci la ka neex
0: wa parce que jëkkeeram neeku
1: fi parce que jëkkeeram neeku
0: ba paré ñu ngi lay contel say at ni bo moytul da na yegg ci ménopause té jëkkeeram du ñoo xam nga luy ménopause
1: wa bu beur dijé
0: wa
1: dama am doom
0: dañuy waxtaan parce que fi nga nekk ni dafa baax
1: trop dijé dama am doom bima ñëwé ak sama jabar bima jimpisé
0: waaw
1: dama am dom ak suma jabar
0: deug la
1: de passage ma ngi nuyu suma ben xarit bu ñuy wax libas dem
0: waaw
1: ñu diko wax amina oulay sama dom la
0: deug la
1: libas moko tuddé charité
0: des san waaw
1: charité la ko tuddé
0: bu ñaba la
1: waaw bima ko amé dama am ben serignu bayfal
0: deug la
1: munema mu dañu mëna togn nak munema sa jabar dafa jup motax bi nga ñëwé mu am dom
0: xolal lolu
1: su djubul won do am doom
0: mais ba legui fi nga nek dama bëgg ñu taxaw da nga gis ni amna ko bayyi juroomi at ñu tax sey ba am ko bayyi juroom ben wër ñu tax sey ba am ko bayyi fukki at ñu tax sey ba
1: dijé xam nga dama bo tukki bo nekké fele
0: waaw
1: di nga gis lu ne dijé dafa metti han yow bo yoré sa téléphone wo sa jabar legui
0: waaw
1: mu dem boîte vocale
0: waaw
1: sa adina tukina
0: le
1: defé nga né mu nga cëlan lulé
0: mais su boba lan mo lay defal yow
1: non li lay defal tank joto ko mëno gif gisna bokuna ak nit ndab mu wo jabaram jotuko té ño yendu mu yendu xif non la wicce xel loxam
0: jog
1: dafa metti
0: té tamit gis nga tamit ko baye jabaram ginaaw
1: waaw
0: del nek ci rew ma ñu woko telephone wax ko lu ko neexul
1: waaw ba sa adina day tukki amna ci ay xarit xamna ay nit ñu lolu dal na natu la nak yalla bu mu ñu dal ñaanu ñu ko yalla lima la mëna xamal dal tukki kat yi dañu son ils sont fatigués
0: très fatigués
1: benen bi ci top
0: waaw
1: moy comme li nga ma wax nema nit bayina fi jabaram wer nit yow li ngay wax sax epp na nit bayina fi jabaram woné gannaaw mu ñaan ko baat sa gannaaw ëlëk sa
0: mais sa yo joté sa soxno durant fukki at ak ñentoy té gisula
1: waaw
0: buy jot sa téléphone ban comportement lay am
1: mais lélek mu am comportement bu metti
0: bu bizarre
1: bo xamne du sax da ngay defene gay ne ngay waxal
0: day disjoncté nga yakar ni ki du fanan
1: ci kër gi nga yakar ne ki du fanan ci kër gi
0: nga wowat ko téléphone
1: mu gif mu melni du mom
0: parce que ci la ngay wax ak mom la wala
1: waw xam nga goor ñep
0: Ibrahim ya ngi deglu
1: goor ñi nek bitim rew
2: deug la
1: buma paré ci goor ñi damay ñew ci jigen ñi
2: deug la
1: ndax am nañ jigen ño xamné seeni jëkëra ngi fi ñom ñu nek bitim rew bobu mo gëna mettéti
2: jigen ñi nga xamé ni ñi ngi bitim rew
1: waaw seen jëkër nek
2: seen jëkër nek Sénégal
1: mo gëna mettéti
2: deug la
1: ke ci goor ñi manam nima la wax
2: nela
1: waaw tukki kat bi bo baye jabar kanaw
2: waaw
1: responsabilité yep lu ya ko yor
2: deug la
1: té amna ño xamné tukki neex na ci ñom
2: deug la
1: amna ño xamné tukki nakari na ci ñom
2: deug la
1: amna ño xamné mën nañ xey suba bo ngone yalla mayul ñep
2: deug la
1: mën nga liggéey fi tay ñu daxala nga ñew tay am fi ben $100 suba nga ñewat ci benen nga ñew xey ci waji won la kanam gu ñagas ne la go home tay
2: jeex dara du dox
1: dara du dox mais DJ man xeyna suba sol sama costume sol sama manteau romba ben neige waji di wut ko koko pelel
2: waaw
1: ma simmi sama yere
2: yere waaw
1: pelé ba mu tiex mu yëkëti $20 jox mo
2: jox la
1: parce que bëss bobu fekk na ma ci situation bo xamné $20 yoy mu ngi melni $1000 ci
2: nga tourner xamna yone ko
1: dédét dama daw ndéki ji man ci radio la tok ak télé man bokuma ci ñi ñëw Sénégal
2: waaw
1: di gondi damay wax ñin ñi réalité yi nga xamné
2: mom
1: la dund man bala may wax benen sénégalais
2: deug la
1: damay wax sama bop ndax xam nga lutax
2: dedet
1: touche tukki kat tukki kat wax ci ñom dafa sensible dafa bari ay couleur yo xamné bo ci wax rek laal nga kenn
2: amna ko touché
1: defa na né mom ngay waxal
2: te fekk yalla da ngay waxtaan
1: rek te fekk da ngay waxtaan rek
2: deug la deug la
1: man dafa am ben bus ma andak suma ay xarit bima andek suma ay xarit ma jël train lolou sax mu ngi ma dal ci bus World Trade Center
2: septembre 11
1: bobu sax degguma anglais bu bax damay dox di gis lak bi ñepp di ñibi ma daw dugg ci train ba New Jersey la jogé ndax fa la
2: daw
1: dugg ci train bi ag Brodie ba may nekk fa nga xamné fa lay xoslo fa lay doré waat
2: yow nit ñangi daw di ñibi yow yaangi
1: ndax dégguma anglais
2: waaw xamul xew
1: xamuguma li xew waye bama génné fofu ci biti gis nit ñi pëndé
2: waaw
1: di dawé World Trade Center di ñew 34e
2: waaw
1: ci la dogo xam li xew
2: xew alors tay li taxone sax ñuy waxtaan dañ ci duggal débat bo xamni danaka il fallait que me focus fof mais ngani sank bëgg fallu bi xalé yi di def
1: waaw
2: pratiquement ci yow lañ ko gissé
1: waaw
2: mais bi nga tukké dañ ko yobalé wala
1: xam nga bima tukké yalla dafa def bima tukké dama dem amérique di jouer ci yenen façade yo xamné jé na sax ci salle bo xamné man kenn mako chié
2: ñu wan man show
1: waaw bo xamné dama am choriste buma waron jël choriste bi ñewul y avait 500 personnes ci salle bi mo jué ko man rek parce que lolu suma dérèt la nek dama wax ak public bi ñu taccu
2: waaw
1: ma xamné li
2: dina neex
1: ma jué ko man kessé
2: deug la
1: kérok fayu choriste ba sax dañ mako dolli donk lu nek ci deret man 5-5 moy suma mam
2: deug la
1: suma benen côté pap sama mbay moy suma wajur bu goor
2: deug la
1: man duma dem fenen di wax kenen
2: waaw
1: et je suis fier d'être
2: ce que tu es
1: ce que je suis pap sama mbay ak ndé ali fay je suis gawar mani
2: waaw ci gawar mani bi lañ bëggoon ñëw nak
1: waaw
2: waaw dañ ci anticiper mais bima lay laaj ndax yow sa ar bobu dang ko yobale
1: waaw dama ko yobale xam nga lutax
2: waaw
1: xam nga gawar mani
2: ñu dugg ci gawar mani
1: patrimoine la
2: waaw
1: suma ñom papa sama mbay
2: waaw
1: dañu amone association bu ñuy wax gawar mani
2: ok
1: alhaji ibou sakho mu ngi len fekk ñu sañse ba tok ci boru trottoir bi ci sunu buntu keur gi
2: deug la
1: mu romba ne ñu yiw ñi ñan lañu way
2: ñu ni wa gawar
1: ñu ne wa gawar mani mu ne mayna len jang may len nak
2: ndeysaan
1: ñew gamu go lolu mo indi gamu gawar mani gawar mani bu suma papa wessé on avait un grand frère buñuy wax cheikh jibril mbay mom mo formé won troupe buñuy wax scène dramatique buguma sax tuddu tour koy deg senegal je rek jaar na fa
2: jaar na ci scène dramatique
1: bobu deug
2: la
1: duma tuddu tour nak
2: deug la
1: limay wax mën nga ko laaj mbay jey fay
2: deug la
1: ndax ci la nekkon dina ci wax ñaari nit rek ñuma yeb
2: deug la
1: ñetti nit yuma yeb muy mbay jey fay
2: go ahead
1: assane tiam ak rama tiam
2: rama tiam théâtre kat
1: waaw fay biram penda wagan bobu ñi way ngor nelaw na dedet ngor nelaw na ye ndeysaan
2: waaw waaw
1: jibi mbay mo bind taxi ñu diko tuer théâtre tiatan ou théâtre populaire
2: deug la
1: bobu caravane serai mo am bobu ke nekkon maurice xawma lan senghor
2: maurice senghor waaw
1: mo nekkon directeur
2: bu sorano deug la
1: kon xam nga lolou yak
2: na lolou dem
1: ñu diko jier fi stade ibamar bobo théâtre décor lay am
2: waaw
1: day am ay décor yu ñuy indi ay
2: neegu ñaxak ay
1: pièce je tudon birélé
2: deug la
1: ñun liñu duggal ci mouride gi suñu papa tidiane la
2: deug la
1: Seigne Khalifa Ababakar rabbi Allah taala anhu moko jox werde fi ci Kayfindiw
2: borom boné carré bi ñu fatali ni Kayfindiw Ibrahima moy fi ñu tok ni rek ci ginaaw parce que du Ndjay Coumba Rose daf ma daan faral di wax li mom fele de kon
1: race mission
2: ki tire ne xoway
1: xam nga
2: waaw
1: biñu jugé ci lolu ñu wara jouer Jibril Mbay formé ñu wara jouer comme Bamba Mosxam
2: waaw
1: bobo wa Louga cercle de la jeunesse ñoo daan jouer Bamba Mosxam
2: ñom
1: rek ko fi daan def
2: deug la
1: ki fi daan way affaire Seigne Touba Ablay Bamba Sekkal
2: waaw
1: papay Coumba Gawlo
2: waaw
1: jibi geussu ba xamné dañu wara jouer ci Seigne Touba mu indi jassaw sakko taxi li seigne moussa ka di wax mu indi taxi jox ko ku ne ñu def ko ay parti diko jouer
2: deug la
1: ba benn bus ñu soxla ay bayfal pour décor
2: waaw
1: ñu dajé ak ay bayfal ñu yobuñu ci ku ñuy wax serigne modou diouf kaolack ñu dem fa bayfal yoy ñew mo indi djebbal gi fekk bobu avant lolu jibi mom demone na Touba ba djebbalu ci Seigne Abdou Khadam
2: deug la
1: biñu gisé Mbon Diouf nak fi ci castor mu yobuñu ñu gis ay bayfalam ñu dem fofu pour am décor pour jouer ci lañu démé ci Mbon Diouf keur Seigne Fallou mu ne ñu keur Seigne Fallou la bañu xamé

سرق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجلن دي نيو في كيراجة سنغال كيلن دي نيو مويسين بكم تالو بي آمدو لي نجن خم أحمد حارون لي يعني أحمد ابن حارون دي جاغلن نيو كي منغو مشين بي koku moy soxna si moy ku tedd ki ajratu abijey ñu ngi lay nuyu ummu habiba nga sédene yo ummu habiba mbollem kuy kilifa diiné ñu ngi koy nuyu diko ziyara mbollem kuy kilifa aada ñu ngi koy nuyu diko ziyara diko ñaanal yalla tawfik ak taysir su ñitum rew yal nako yalla may jam ak rewam premier ministre yal nako yalla may jam ak rewam kadalik rais parlement yal nako yalla may jam yalna bur bi am bi dole dole len yalna bur bi am bi jam jamal len kep ku am aajo yal nako yalla fajj ñi nga xamene ño febar yalna yalla safara len ñu ngi ci hopital yi teddi ci lal yi di deglu radio senegal yalna yalla defal len shifa an la yughadiru saqman ñu ngi ñaan delu ñaan yalna ñaan yi nangu ñaanal lañ len yeen ñi nekk ci hopitaux yi ak ñi nga xamantene ñu ngi ci lal yi febar ñu ngi barkelu ci ñaanu yonent bi mu doon wax ni as'alullaha al-karima rabbal arshil azim an yashfiyakum shifaa'an la yughadiru saqman kep ko xamene amna lo jambat ci sa yaram yalna ko yalla safara yalna yalla weral ci ri amin ya rabbal alamin ajratu abi a ñu ngi nekkon ci asaka be tax na ñewon nañu be ne doomu adama yo imam bi te nga top sunna waye ñu bari de defatuñ ko imam babakar ñu bari topatuñu sunna te yalla da wax ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun tay nit ki faatu nga laacce ki goor la wala jigen la ñu ne la goor la nga taxaw ca mbagma ne ro yonent bi lay roy ñu bari defatuñ ko ki fatuna muy ku jigen nga taxaw ci ndig la julle ko ñu bari defatuñ ko ndax anas ibn malik ne ma fekke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy julle ku goor taxaw ca mbagma ma fekke yonent bi muy julle ku jigen ko xamantene lansar la bok merete ko rey yonent bi taxaw ca ndig la gaay ne duñ ko def ndax dañuy bañ nga taxaw ca ndig la diko julle sa xel nek ci sey subhanallah lol motax nga bayyi sunna yonent bi lol kay manon nga ko def soy julle sa mak wala ngay julle sa yaay waye ñepp nga ci yemalé dama né lolou shaytané mo leen koy wax lo top leen sunna li ma wax demal ci bukhari moko génné demal anas ibn malik moko wax abu hurayrata moko wax abu allah moko wax né yonent bi ni la doon julé niw pourquoi du ngén ko def té mu nekk ci ay hadith té mu wër bayé ko ci yonent bi jang wésut ma ngi ñaan képp ku gëm na yalla gëm yonentam na ngay jëfëndiko sunna yonentam mom de la sayyidil haji malik ne wajib la wa wajibun ta'atul hadi mahabbatuhu top yonent bi sayyidil haji malik dafa farata kaza tibau allazi ya'ti min al umami top sunna yonent bi dafa nek farata waye buñ la waxe nga ne mag ñi ñoñu téré top yonent bi wallahi li nga wax amul amul ben mag bu lay téré
nga top sunna amul amul senegal amul fenen fudul senegal kuñ ne mag la kon du mag li la mbir mi demé ndaysan itam bokku na ci sunna yi magne ko wax ousmane ko wax ali na ko wax ne kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ينتي ببسول النيو بسطل تيتم دوين واردال بتخنا إمام بابكر سيتل ينتي ببودون سول نيو بوجيجين su fekkene dem nañu be war ko yor dugal ko ci banme bi def ne hal min rajulin lam yu'arif al barihata est ce amna goor go xamanteni sayo bi ci benen soxna kep ko xamanteni sey nga ci guddigi bet set sa soxna fatu wala jigen fatu do ko meuna dugal ci bammel li mu ngi ko wax ca domam ja Abu Talha ne man de mustuna ci lolou seyuma bi ñu ne Ousmane ibn Affan togal do ko mëna duggal Abu Talha moko duggal waye imam bo xamantene du laaj dara ci li yent bi doon laaj ñew rek lolou goor gu sangu janamba ci fajar so xeyé am niw mën nga ko sang mën nga ko julé waye lenn nga mënul dugal ko ci bammel bi mom monoko kan mo la ko xagn yonenti bi kan moko ko wax yalla lomon defal mais ni la islam deme lomon waxal mais ni la islam waxe li rek la amna solo waaw yalla ko wax amna solo waaw yonenti be ko diglé mang lay déglu nak be ngay wax sa wax yoyu kon itam nañu set mbir mi ñu ñaan yalla mu musal ñu ci jaan bobu ñu ñaan yalla itam mu saxalal ñu suñuy lay ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko don laaj ci wa badar ñi nga xamne yalla warul leena dal janna ci ñi julli ci gannaaw yaronte bi nga xamantene sharia neena demal ci téré bu tuddu abu daawuda ak tirmizi tirmizi neena sama téré ku mu nekk ci sa keur neel yonent bi wax mo nek sa keur bante fe ne la tamassu musliman raani aw raa man raani la tamassu naru la tamassu an naru musliman raani aw raa man raani lolou moy daraja sahaba yi yonent bi nek ku gem yalla gis ma julli sama gannaaw wala nga gem ma rek safara dula lal kuku gis koku sax nga texé gis texé yalla defal nako yonenti bi yalla defal nako sahaba yi yalla defal nako tabiina yi be tay ji amna ñuko yalla defal xamuñul ñe nak dañoo fess ñeneen ñi nak yalla mo leen neub xamuñu leen waye ku jang téré haqiqa nañ le diw koko gis bis sangam la yalla mayon sahaba yi mayna ko ko mbok julit yi ñew nañ dal ci asaka waxon nañ le dinañ ci yaatal de lol mom dinañ ko yaatal mom asaka kan moko meuna cede ki di amna ben sahaba bo xamantene mu ngi tuddu dimam ibnu salabata dimam ibnu salabata ñewna ci yonenti bi na xam fekk na ko ci hijjatul wida yonenti bi di taggu di wara delu ci borom bi dimam ibnu salabata ne ko yow mi yalla yoni man kilifa la dama ñew di laaj
mbir mo xamantene momay duggal aljanna te dama bëgg nak du mu bari yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko li lay duggal aljanna moy li moy gem nga yalla mo la fi indi legi nak taxawal julli la wax julli juroom la wax nan ko taxawal dimam ne ko est ce gannaaw julli juroom amna benen julli buy farata budul mom mune dedet julli juroom ci la farata yem mune deg na ko weyel ak lan mune nga joxe azaka azaka nak mune gannaaw azaka amna farata mune ko dedet xana lo xamantene ya ko def ci sa ciobare mune ko iqamu salat itaw zakat sawm ramadan wor weru kor dimam ne ko ganna weru kor est ce amna farata mune ko dedet xana lo xamantene ya ko def ci sa ciobare aji makka ben yon ci sa dundu soko moné mune ganna ben yon bobu est ce amna benen farata mune ko dedet xana sura nexe lay don kon waxna ko iqamu shahadataini waxna ko iqamu salat waxna ko itaw zakat waxna ko sawm ramadan ak hajjil bayt shahadataini moko tewe dimam dal xam nga nan la def ummu habibat dimam nan la def imam babakar job dafa yek gelemam tontuul de be gelem gi taxaw mune yentibi li nga wax muy arkanul islam bi duma ci doli dara duma ci wagnii dara la azidu wala anqusu la azidu wala anqusu yentibi wax ña nekkon fofa ca hijjatul wida kep ko xamantene beug nga gis nitu aljanna setal gor gi di imam ibn salabata moy nitu aljanna imam babakar gem yonentibi jafena gem islam jafena ñu bari ci afrique suñu gison tay ko xamantene da fay julli rek yem ci wor rek yem ci du nafila wor ke woru kor du ci tek nafila julli jurem du ci tek baqiyatu salihat ak nafila dara la azidu wala am comme ni ko dimam waxe dañ ko nan kacior pire ngi ni kan lañu wax kacior ki yonenti wax ni tu aljanna pire ngi ni mom lañu nan kacior pire ngi ni lol motax gem yalla jafena kon nak liñu wax rek moy ndaxam nit ki bu julle be sotal jaaduna mu tasab nafila ndax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne duggu aljanna da fay am ñu jégué yonenti bi ak ñi gëna sori mais ñi gëna jégué yonenti bi moy ñi ci doon tek tafila yi loolu mo war ak soufiya nak mom di ci tek nafila yu bari ngir jégué yonenti bi mais nitu tay yi mom dañu yaakaane ku nafila wul yow mom bokko kacior nga loolu mo waral ñak xam lamu waral bari na loolu liñu wax rek moy dimam ibn salabata bané mom julli tegu ca nafila kor tegu ca nafila haj tegu ca nafila wéru kor tegu ca nafila ci arkanul islam lay yem wér dul deful lenen yent bi tuddé ko nitu aljanna rik liñ lay ñaan ci yalla ak yonentam ak barké nit ñu bax yi bul wéddi yonent bi lañ lay laaj lool lañ lay ñaan be nga ci tek ki melni kacior la lutax ko yonent bi tuddé nitu aljanna nga diko tuddé kacior ak fasiq ak ko xam diinom setut ak ko xam diinem takana suuf inna shaytana la yatakallamu bi lisani hakimin yonent bi ne lele shaytani wax ki batu nit ku bax ngir reral jaamu yalla yi hadith bi mo wax demal ki tere bu tuddu arba'in hadith dang ko ci fek kon ni moy mbir mi kon nak
mbir yi daal mu ngi noonu abi baña joxe azaka nag ku dul joxe azaka yàlla la tuddee yéefér kon bu ko kenn commentaire waylun lil mushrikina alladina la yutuna zakata loolu moo tax am ñu taxaw di dal ci Babacar ak Umar ak Ousmane ak Aline naan premier terroriste mooy Babacar ak Umar ndax ñooy fekk kuy julli di woor di añ Makka bañ a joxe azaka ñuy xeex ak moom di ko rey ma nekk ak Aline boole ko ca ndax bañu ba gaañi bañee joxe azaka Babacar ne day xeex ak ñoom Umar def ko ne lu tax ngay xeex ak ñuy julli di woor di azaka ci ne ko wallahi yow Umar dinaa xeex ak koo xamante ne yàlla dafa aqimu salata wa atu zakat yàlla def leen ñaar yi waa ji bañ def benn bi bàyyi beneen ba dinaa xeex ak moom kon loolu la yonent bi sal sam ne dinaa xeex ak moom waxuma yem no waawe ña doon indi azaka boole ci buum waa ji bu ma joxoon azaka boole wu ca buum ba ma xeex ak moom Umar ndax yàlla moo tuddee ki joxewul azaka yéefér waylun lil mushrikina alladina la yutuna zakata Umar yàlla ubbi na xol bi def na ci leer xëy na ne yonente bi sallam xëy na ne Babacar nañu xeex ak ñoom muy ijma ne Ali ibn Abi Talib jiiteel xeex bi yàlla dogal Aline di xeex ak ñoom xeex bu metti ba ñu rey daanaka juróom benn bés ñu rey ci julit yi juróom benn fukki ñoo xamante ne kaang la ñu dañoo mokkal alquran sahaba yi wax ne lii bu amatee alquran day niil dina am lu ci sanku ñu arrêté guerre bi boole alquran continuer guerre bi Aline gagné ko ba rey ki nga xamante ne moo jiite woon mbir ma jël doom ba nga xamante ne mooy Hanafiya am ci moom taara ko am ci moom Mohammed ibnu Hanafiya di rakk ci Husseynu ki ne Ali ibn Abi Talib bokkuloon ci guerre bi da nga xamul taarix kon da nga xamul Mohammed ibnu Hanafiya lan moo ko indi Hanafiya Babacar moom xeex na Umar xeex na waaye kenn amu ca soxna Aline moo ca taqrib ci hurub riddati maani i zakat xeex boobu metti woon na lool waaye gaa yi nee nañu loolu Babacar def bidaala ndeysaan yonent bi ne déedéet aleykum bi sunnati wa sunnatil xulafa rachidina man yonent bi maa atte ci ndigal lu sama borom joxe Babacar ak Umar ak Ousmane ak Aline lu ñu def sunna la tudd aleykum bi sunnati wa sunnatil xulafa yonent bi dem ne lépp loo xamante ne ummatu Muhammad déppoo nañ ca ñëpp ne waaw loolu sunna la laa tëccumul umma ala dalaala waaye gaa yi ne loolu moom duñ ko reconnaitre ah seen mbir la kon mbir yaa ngi noonu bañ a joxe asaka musiba la ndax yàlla nee na wallazina ñi nga xam ne yaknisuna dañuy ndamb azahaba wal fidda bañ cee joxe asaka wala yunfiqunaha fi sabilillahi duñ ca joxe asaka fa bashirhum xamal leen bi azabin alimin kañ mbugal bu metti kañ mu ne yowma yuhma aleyha bis ba ñuy saasal lañu bañu joxe azaka def ko ay feer fi jahannama lañ koy xambe fa tukba biha jibahuhum ñu ciy ñaas seen karam yi ak lan dépp leen wa junubum ak seen wàll yi wa zuhuruhum paase kanam gi dépp jaaxaanal ko paase dépp
ne hada li ma kanastum moy li ngeen bañu ñu joxe azaka fa zuqu ma kuntum taknizuna kon alquran mo wax li kon nañu genné suñu alal azaka ko ndax ñu mëna am jamm lu toll ni lañ am ci waxtu ñu ngi toll ni lañ am ci waxtu ñu ngi nuyu di ziaré suñu serigne Aladji Babacar Diagne

0: رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دل سوات نان تي ديمبال اك تي كاتون يالا اك تي يرمند يالا يالا ميغا خامني موم رك موي بور موي يالا جلالو وازال كمال بروم ارسا كورسيو نيغي دالو ديكو سانت تي بير كاتون غي خامني ابال نانكو با نيكس في فاسيان اندك يين تي ليغي بي di delu rek di ñaanal ñepp jamm mbolem ku yewoo ci réewum Sénégal ñi ngi lay ñaanal jamm jamm joju dal ñi ngi koy yéene kilifa diini kilifa day di ko yéene nag kilifa jàngu bi ak mbolem waa jàngu bi yàlla na leen yàlla jàmmal ginnaaw loolu kilifa réew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président République du Sénégal moom itam ñu ngi koy beral ak ñaanam ñaanal ko wér ak mucc ak muccli ak ndam ndax su amee ndam Sénégal yépp ñoo ko bokk kon nag yàlla na ko yàlla defal ndam kon nag bokk yi ginnaaw loolu dañuy dikk yéen ci kayit gi màndargaal waxtu julli salaatu xëyr mi ne naw mi 5h33 la jamono ji ñu àddu jëmale ci yéen nag waxtu mi ngi toll ci 5h27 jot na ci suñu biir studio muy 5h du matin weesu na ñaar fukk mi te juróom ñaar ñi ngi salaatu nag 5h33 maanaam 6h du matin bu desee ñaar fukk mi te juróom ñaar ci la ñuy salaatu ñi ngi julli suba 5h48 5h48 nag mooy juróom benn waxtu ci suba bu desee fukki minit ak ñaar ci la ñuy julli nag suba tisbaar mi ngi ci 14h15 moo di ñaar waxtu bu demee ba tegal fukki minit ak juróom takkusaan moom ñu ngi koy julli 17h pile muy juróomi waxtu tembe timis ñu ngi koy julli 19h51 mooy juróom ñett waxtu ci guddi bu desee juróom ñeenti minute ci la ñuy julli timis gay moom ñu ngi ko julli 20h51 mooy juróom ñeenti waxtu ci guddi bu desee juróom ñeenti minute ci la ñuy julli gay tey ji nag ci la bisub altine fukki fan ak ñett ci weeru sulet 2026 muy lundi 13 juillet 2026 loolu nag bu ngeen ko déggee jàpp leen ni weeru tubaab la bu dee weeru olof tey la altine ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru tam xarit muy muxaram altine ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru tam xarit Baye Diagal communication de appel pour l' instant voilà Baye Diagal communication de appel pour l' instant kon nag bokk yi dañuy daal di sóobu ci li nga xam ne moo di lettre tàggi buñ ci noppee rek tàbbi ci li nga xam ne moo di communiqué yi Mohamed Braya Mbaye moo féete ci wàllu xarala gi studio chaîne nationale RSI Radio Sénégal International Serigne Khalifa Lo Ousmane Ba bu Alhaji Djoubeirou Ba moo féete fële ci CEDEM centre distribution modulation de fréquence mu nekk ci présentation Alhaji Rawane Seck moom Baye Cheikh Sidy Mokhtar Talibib Serigne Babacar Sy

0: Ben Bislawon, ci Senegal.
1: Liman se sama de mal muhtar.
2: Voilà ci ci njangale ke dara alcorane kon fi ci senegal amna tour yo xamanteni kon dañuy dess dem saint louis du senegal jamono ya touba ba ay pop colonial ba kon soxna mati djeng mom nekon djeng bo xamanteni kon dafa amone engagement lon ci jangale ke dine dom ci masamba mor masamba djeria djeng di belser également ki aladji malik si mom mi mu topon sax fi ci dakar ci lu yag kon mu dadé yoré dara fi ci senegal dial jaram mom soxna mati djeng ci bir il était une fois en de chercher job
3: atum 1940 ci le genné adina nak ki nga xamné modi soxna mati djeng
1: layla ilala ko dad may se liman se samba de male muhtar
3: fosonna ci ñi nga xamné ci diwanu ndar ñoo doon jangalé li nga xamné modi alcorane djegen ñi ñeuk jangalé dara fofa ca ndar soxna mati djeng mi ci la bok ci jamono yi tubab bi wax nak kagn la juddou lu jafé la geussu yi dal japp nañ ne mu ngi juddou ci digënté 1885 ak 1890 soxna mati djeng dom la ci ki nga xamné modi kangam ci diiné l'islam di gor gui masamba djeri djeng Mohamed Mokhtar Kan nek geustu kat ci mbirum civilisation musulmane
4: soxna mati djeng dom la ci mor masamba djeri djeng nekkon jangale ci alcorane bu mak ci nar yi fatay ni soxol la dara bo xamni daf ko tassol manan daf ko juroom ñaar ñaara ci quartier nord assembly bi wajuram genné aduna nak bokkon na ci nga xamni jappon nañ ni mo mu ñu leen li day wajuram bobu soxol dara mu tamit di jangale jox ak digel wa jamono joju barew lo lu gis ngeen di jangale alcorane naam xeyna amon na ci ginnaw rata jamono waye barew lo lo mom nak dik gënon rañé ci walu woron nit ku dëgg lo ku amone full lack fay de ci ni def la nak ko jige am nañu wax sonu ku tangon lool ndax kenn yobu ko ko ni mu doon jàngalé alcorane lu yéne la won ñu dañ dañ ñoo sax diko yër xox lan lay doxale donc loolu bokkon ni ci diko rañé ci ñu lan jàngalé alcorane
3: mom nak jàngalé na alcorane ci ndar wante nak ci kanam yobbu na daram joju ci kébé mère ak ci dakaru ci makkanu serigne baba karsi ci ndar nak kangam yu bari mo len tagat
4: dafa amal ben mag jo xamni dafa demul ci carrière mo andak mom waye buma andak mom carrière mo continue jangale fofu alcorane mu joge fi tam dem dakar ala niere moy ri amadou assane boy tayi japp nañ ni won nañ am ndott bi keppal daw ka ci lol bobu dem nekkon na fa yore daara bi jangale da yalla mom ko ci mu jangal alcorane ni gëna ci mu ñu ci tuddu seigne ousmane sar seigne ousmane sar do na jangale alcorane ci jaw yete djagman ci jangale alcorane president bu jox jangale itam alcorane ku ñox elage amad ba nekkon na wara ticket bu mag ci ndar jangale itam ku ñox gorgui abdou rahman sow ben mbab donc mu xadim ci djagman ci la nekkon xarit ci elage mom ci balkon
3: soxna mati djeng ku ragne ko won la ci yoonu tidiane mokhtar kan
4: ku jégon yoonu tidiane la won ndax amon na mak jigen do xamni ma don ñettelu ci djagman ci ya soxna ya tidiane and na mom ci yere bi bari xamna lolu mo waralon mo am itam li ak tariqa tidiane
3: ba mu genné adina nak ñu ko denc fi nga xamné modi tiwawan
2: wala ben bus la won don delsi nak ci jaajar wa soxna mati djeng bok ni jigen ni jeuk samp dara fi ci senegal jeureuf cheikh job diko jox dig de dial ne bin deugmal ci benen chronique ben bus la won il était une fois
5: salam senegal
6: gokh gokhadi ci senegal
2: dañuy ubbi benen xët bu bees ci suñu série de reportage bi ayubis bi nag dañuy àddu ci plage bi ndax xam ngeen que vacances yi ay yegsi nañ ca te naaj bi tàng na ñu baaxee nag dañuy génn di fexlu lu mu amee ci biir réew mi yëpp noonu la amee ca Kaolack ak Koundam di plage ba nga xam te ne kon ñu bari dañ fay dem donte ne sax plage bu ñu autorité la autorisé la waaye ñàkkuti loo nga xam te moo di ay danger tax ay ñaf nekk di ay maître nageur volontaire di ca def seen liggéey donte ne sax amuñu ca moyen yëpp reportage bi dañ ci ànd ak Fatou Sallo.
5: Ñu ngi ci plage Koundam ci ville bu Kaolack si gëtu maître nageur yi doon ay volontaire la ñuy di sangu lu ëpp si ñoon doon ay xale la ñuy surveillé doyen bi Samba Sow def na 20 si bile plage.
7: Ñun dañuy volontaire nañ suñu diplôme yaa ngi nii ak lépp ñu ñëw jege suñuy set ak suñuy doom. Lu ñuy dimbale nii sax mooy dañuy jël sapor yi 3 mois lañ fi nekk ñun nag 24 heures fii la ñu nekk.
5: Ñenn ñi ñëw ak seeni xarit pas pour sangu waaye daw. Tangay bi si biir kër yi Samba Gueye.
8: Ku nekk xam na Kaolack moom nawet tant que tawul doo am jàmm ndax tàngoor bu métti dañuy préféré ñëw fii nga xam ne mooy gën a féex.
5: Keneen andi njabootam Abdou bàyyi xel vacances bi nga xamante ni plage yi dañuy fees ak nit.
9: Sama papa da doon ànd ak man si fii la doon gaari otoom man may sangu mu toog di ma xool donc tey su ma koy def ak samay doom kon dama jël relais bi rek.
5: Plage yu Koundam bi si Kaolack terewuñ ko ñi sangu waaye am na ay risque.
7: Gisoo booy yi fu ñu taxaw noonu ay weñ la day am ay taal nii romb fii da nga koy yërëm sax day dal ci weñ yi ñuy dagg ko.
5: Ñenn ñuy lab. Ñu ko fi nemmeeku itam.
7: Mënoo toog semaine yi nga génnul ku lab mënoo toog semaine yi nga génnul ku sonn waaye ñun xam nañu lu ñuy génnee nit après ñu woo sab si.
5: Booloo nekk si ay club maître nageur yi ñu ngi amal seen liggéey fii si plage yi ak ñàkkum jumtukaay Moustapha Thiam bokk si bureau de la Ligue de Natation bu Kaolack.
10: Tey lu mel ne sojaag buñ ko amoon cas bu mënti am mun nga intervenir lu mu gën a gaaw ay gilet. Aussi pour xale yi di ko sol am ay masque am ay lunettes yooyu yëpp ay matériel ñuy soxla mbala ñu am pirogue.
5: Plage Koundam si ndorteelu vacances bi mu ngi neex si jaaykat yu ndaw yi waaye tamit ñii di borom gaal yi seen liggéey mooy di amal ay doxantu si biir géej bi. Kaolack Fatou Sall Radio Sénégal.
2: Voilà ñu koy jaajëfal Fatou Sall ginnaaw plage bu Koundam boobu suba incha allah daañu leen demal plage bu Djembere reportage bi daan ci ànd ak Yaya Bodjan daan comme également di xect fii ci Salam Sénégal 6h mbokki dem ba tegal joxoon 10 minutes ak ñaar.
11: Sama doom jàngal.
12: Jàngal.
11: Sama doom jàngal.
12: Jàngal.
11: Sama doom jàngal soo buggee am diplôme.
13: Salam Sénégal xalaatu bés bi.

radio majeur ni na len nak duma ko tegg ben yon xecc bu deggul dik mba mo yendo teng nefa ba ngon set ni na ko soxna nak premier partie ñom lay joxe ñuy sunu sœur bu ma joge ci dabasey damay ñew ci queen bees.

ndaysan mi ngi doon mu nekkoon nag war yi balaago sekk, waaye nag ba léegi ñu ngi doon waxtaan waxtaanu làmb, doon ci wax nag sunu bàyyi Alhaji Karim Samb di ci wax ñu bëri ñoo xam ne doon dunu làmb Abdou Gueye Seck.

ayca mi ngi ñëw ne naa ko nag respect noonu am na solo Abdou Gita Seck dégg ngeen la mu woy ci làmb ji. Ayca bu nu jógee nag ci Abdou Gita Seck Pape Diouf dafa woy respect avant tout jox nit cër. Ay ko loolu dafa am solo. Def ko ko bu bees sax.

0: salaam aleykum mbokku auditeur de la 92.5. salaam aleykum mbokku auditeur Jabot, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am contentement to gatt ak yeen bo katt ak yeen waxtaanu Jabot nuyu suñu kilifa diine yi ñaanal leen yalla yalla nañ ci yagg te wër nuyu kilifa aade yi nuyu baye Jabot gep moy son excellence ziar ko bu baaxa baax dugg nak biir kër gi nuyu borom kër gi muy la RTS nuyu DG jël nuyu wa kër gep jaar lekku ci mom nuyu leen bu baaxa baax ziar leen balu leen ak bal leen ak ñaanal leen yalla jam ñaanal ñi nek ci hôpitaux yi yalla fëgg seen bop ñu genn may leen wër ñu nek ci prison yalla genn leen fa ñom it delo ci leen ci société bi bay ñu kenn bu ñu limé dañuy joom nuyu nañu ñëpp di nuyu nak soxna Aïda diko nuyu bu baax diko jaajeufal machallah lepp ci mom la ziar nañ ko bu baax ba soxna Yolande toujours rek bu ñuy waxtaan dañu and ak suñu ay invité ñu mëna waxtaané lu jëm ci Jabot ndax damay wax toujours man Jabot gi rek ñoy sama ité waxtaan lepp lo xamni lu ma indil la lo xamni lu jëm ci Jabot gi la daf may soxal lool dama ci jog taxaw ñu andat ak nak suñu benn invité bo xamni muy xalaat bu rafet muy borom xam xam di kilifa di baye Jabot gi ñu ngi del soir andat ak mom tay di contane bu baax di ko nuyu Seigne Moussa ma ngi lay ziar bu baaxa baax di ra baye auditeur yi
1: ah soxna Fatou ma ngi lay nuyu di lay ziar di nuyu auditeur RTS yep di nuyu Sénégal di ñaan yalla yalla fi yalla yok ko jamm yalla yok ko sewal samal ni suñu Jabot wa vraiment di contane bu baax ci invitation
0: ñun ñoo gëna contane parce que damay wax ni rek lay ku am jottu Jabot gi mom ñepp wara dekk ci yow ta am nga jot gi tay nak émission Jabot ci delu soir ci waxtaanu Jabot gi tay ñu ngi leen indil lo xamni dafa laal société bi dafa bari ci société bi muy jafé jafé handicap yi jafé jafé suñu Jabot gi nga xamni dañu am handicap ñu bari ño xamni dañ ci am jafé jafé am ci ay bèddi am ci ay joxogn am ci ay togal fi am ci bokko ci yoy yep dafa am ci handicap yu ba tax na tay ñu indi loolu ñu waxtaané ko dama koy baye kaddu gi Moussa mu waxtaan ci loolu
1: di la nuyuwaat encore une fois di wax ne point bu nga laal point bu am solo la parce que comme niñ koy waxe handicapé en général ci société bi lañu bok té société bi ñu bok moy société Sénégal donc ba taxna tay bu Sénégal tabaxo bu Sénégal eggé fu mu wara egg wala fi mu egg tay ñom ñep dañ ci am wala am ci cër parce que ay doomu adama lañu am yalla mom moy natto nit mu am handicap donc duñu stigmatiser ben handicap wala ñu joxoñ ben mais dañ koy généraliser parce que amna ci ño xamné tay yalla dogal na ci katanam dañu fier ci li leen yalla nattu dañu am fayda ci li nga xamantene mom la yalla nam ci ñoom mais yalla dafa dogal nek nañ ci société bo xamné day melni dañ leen xawa faté wala da fay melni dañ leen xawa beddi waaw parce que non la koy meuna waxe ndax amna ño xamne yalla may na len mat gu toll ni ñom duñu beddi duñu xet mais amna ñen ño xamantene ci sen regard dañ ci yek ne ke ah ñun ñi kat boole wuñu ci société bi comme nit ñi ci wara boole may ñu ñu ci cër comme nit ñi ko ci wara maye ba taxna lolu aussi dina xawa indi ben xébel ba dina tax sax ba nit ki bu amone yenn sañ sañi wala yenn courage yi day am fu mu limité bopam ak fu mu yemalé bopam
0: man damay wax ni handicap Moussa du ci cër handicap ci xel la nit man na ñak loxo ba mu ñak tank ba mu ñak bëtt gëna am xel mu mat ki nga xamni dara manké wu ci mom kok mo am handicap lolou nit ñi ragnéwul man damay wax ni la gis na ki ci mak ci ram manké man lolou du handicap pour man ki xelam matul mo am handicap parce que ki nga wara xamni ki yow sakko sa bop nit ku bu do sak bopam day melna num ko nexé yow am nga cër yépp am nga sa cër yépp sa dara manké wul waye bo do sak sa bop yay dak ñepp yaay upp ñep xaaliss yaay gëna jekk ñep yaay gëna ndol ñep yaay gëna melni yaay gëna melnalé mais sakko sa bop yalla mo la sak te duñ ko neexal ko sakki kon tay ji amna koy xamni koy joxoñ bu ko joxoñ joxoñal yalla mi ko sak mom nga wara waxante ni ki kat lan mo tax mu melni lan mo tax yalla yow lu tax nga def ko ni yalla mo xam nit ku nek nam la bindé mom lu mu ko neexé mu sax
1: pour mo dolli la ci man tay bu mo don commencé ci lolu fi ma koy ñëkke moy ci wajuri encore une fois wajuri parce que la motax mané ci wajuri da nga gis wajur jur domam yalla na tok handicap mais mom do am yaakar bu bari ci mom ba am fum ko fétalé ci nim koy gissé parce que fétalé bi moy dafa wara jang parce que tay ji ni yalla may nako xel té wax dëgg yalla gisuma leneen luddul limu am handicap luddul ci tank donc lolu tay war ko mëna téré
0: amna loxo amna xel
1: amna loxo amna xel manako waye nak boko tagaté ci li société bi xép ko manako man ñi mu tek sama tank tek ay tankam sama ko manako man samay waju dañ ma duggal école ma jang fi mo wara jangé ma paré lolu jang métier manako sama métier bi ma am tay ci la yor sama njabot té yow war nga ñaan yalla momit mu yor njabotam waye nak boko bëggé jur ba paré né ko nak amo leneen benen possible ci aduna luddul yelwan a koku day nek togné vraiment ma am ci lu ma metti donc di sensibiliser wat waju ñu gëna gor gor lu ci lolu ko fi gis mu am handicap amna côté bu ko yalla mëna fétalé bu mu gis ci bopam bu mëna la ci yo donc vraiment mo nekkone affaire bu ma xawone choqué ci jamono bobu donc ma jangataat ci yu bare bare bare ci niko société bi di gissé ak société bi niñ koy doxalé parce que tamit handicap mo rek waroto bok warutuñ la bolé ci dara donc mu nek lo xamantene vraiment lu doy war la
0: man damay wax rek ni Moussa ngay lu mel nonu dafa tam facilité dafa tamu lu yomb dafa tamu xaliss bu tew gis nga ñu bare nak dañuy am dom yi am handicap mais dañ ci dañ koy dañuy sawar sax ci am dom ji am handicap dañ koy tey ci bibiti gutu kay xaliss lañ koy def diko yalwanel xale bu du gis sax dara légui mom pour mom aduna yépp yalwan moko mëna may dara yé ci yalwan rek lay dundu parce que pour mom loay juromi li ñuko def lo wala li ñuy def ci mom ni la wara maggi ni la wara yoree kërëm non lay continuer pour mom limu mëna am ci aduna yalwan rek moko mëna may ta amana ni ko waxé bu ko dugalon école mu dem jangi dugal ko métier ci li nga xamni tay tollu wayam la amul ay tank amna loxo amna xel yalla may nako doolé jox ko wutal ko ay moyens mu am chaisam bu muy doxé demal yobbu ko ci ben fenn place bo xamni dina fa am métier bu ëllëgé bu la gis pour mëna yor bu pa mëna yor njabota mais handicap bi dañu yor seeni kër tak seeni jabar am ñaar jabar ñett jabar yor seeni dom duñu yalwaan duñu ñaan kenn du len yoral seen kër ñoko yor seen bop fac seeni dom di voyage di dem ak delu ci mais damay wax rek ni tay bo bëggé lu yomb ba tax na nga ni man na dem yalwaani mais yalwaan mëno ci yor sa kër muno te yor sa fami bok ci meune yor lo tam dina am ben moment bo xamni di nga soxla faju di nga sol ci yalla nga koy ngay dundé te defna joxe ni muy metti talal loxuma wara gëna metti ba tan nañu delo wat suñu xel gaddu wat suñu dom yi ku ci yalla jox nga am ben dom am handicap tey ko sa fukki loxok juroom waye da nga wax ci ñeul ben mu am solo way jur yi nga jur ay dom ki am handicap ki am handicap nga jël sa yaakar yépp tek ci ki nga xamni amul handicap ki pour mom dal mom adunaam dal warul am ben njariñ te di gis nga nak am na ñoo xamni dañ koy yaakar ki am handicap mo lay yobbu mak mo lay fajj na magat mo lay gadd yobbu la kërëm teye la fa ki ngay doon tek ci mom yaakar do gis daraam parce que yaakar gi nga tegon ci mom da kay dem ba juro ko ñak jom kon nak lolu jël say dom yamale len ñaanal yalla dom bi nga jur yalla mo la ko jox ak cër bu mu mëna mankelé ak lu mu mëna mankelé du handicap ki nga jël sa yaakar yow mi jël sa yaakar tek ci ki te tego ko ci kër yow sa bop yow wajur yow ya handicap kon ni je yamale len seeni dom yobul len école ñu dem jangi fajj len seeni dom jangale len école jangale len métier bu len wax mukk dom talala sa loxo ñaan bu len ñaanlo seeni dom bu len yalwaan lo seeni dom bay len ñu am jom am ful am fayda surtout ma nak ñi ci nek goor
1: xam nga moy li ma la wax bo gisse rek leg ma waxtan bi nek lo xamantene dafa am solo ci man beddi bi ci waju le commencé ba egg ci société bi nak amna ci ño xamne beut bobu lañuy xolé ki nga xamantene loolu la leen won ci limi comportement ndax bu fekke ne yow da nga doya dil sa bop ba fi nga wara tok nga yaakar ne amo fa cieur bo fa togu le kenen tok fa donk nak nit da ngay am fula am fayda xamne ak comme ni ko xay adina bi yalla moko mom te comme ko lagu du wess bula yalla natoy lagu nak dang koy nangu ba pare am ci fula ndax fula bi moy doomu adama nit njeriñam moy mu woné fula woné fayda meuna amal société bi njeriñ même bo len joxul sax mais bo woné fulla ak fayda rek amul société bi ndari ndax bu boba do togn do def lo warta def do jël lo momul do def lo xamantene dañ la ci xépp donc ba taxna ma don bëgg nak vraiment même ñi nga xamantene tay ji ni ñi ngi ci japp ne yelwaan moy solution bi nañu delu wat sen xel ci ginaaw bu baax delu wat sen xel xamne ko société bi yalla wacce wu fi kenn pour mu nil yalla ñun ñepp daf ñu fay wacce pour ñu amal njeriñ suñu bop amal ko suñu askan amal ko suñu njabot donc lolu moy nité nit yek yek bu nga wara am mais bo jappé ne ko ah man kat ah yelwaan kesse mom la fi déssé wala doyé di sama bop dong la fi déssé vraiment bu boba nga nek ci njumte bu réré réré man ba taxna tout le temps lolou lay incarner lolou lay dundou parce que nit li manké ci mom ci walu cieur lolou bu ko jappé manké lay doon mais bu jappé né lolou du manké mom côté bi mu meuna fété société bi mu fété fa société bi ndax métier ya ngi fi coordonnier mi ngi fi lenen ak tailleur mi ngi fi lenen bon donc tay di ba ci am na ño xamantene dañu japp né silma ben option rek la am ci adina moy yelwaan tandis que tay gis nañ ci nasarante ñuy jangalé ci ay yenen xétu jangalé yo xamné mën nga def lenen lu bokul ak yelwaan bi nga ci gis ko xamantene loxom day am problème ben loxo bi moy am problème mune non c'est fini man legui benen loxo bi talal rek la ci man or que benen loxo bi amna lenen lu mu meun donc ba taxna tay ji ni handicap yi amna ci handicap yo xamantene war nañ meun da dem ci all bi bay ndax man defna experience bi dem na bay dem ci tol yendu fu suba ba ngot mais dama xol li ma meuna def ma def ko li nga xamantene meunuma ko ñeneen ñi ko meun def ko parce que adina lool la kenn loxom jotul ci ginnaw donc yow bo mene ba fi am keneen ku mene ba fe donte sax dawal serette bi dem ci tol ya rek mum nga meun mais lolu liguey la donc ak yenen yo xamne dal vraiment di ñaan vraiment suma mbokk yi handicap yi parce que handicap ci mental la comme ni nga waxe bo amé handicap ci sa xel da na manké mais bu fekké né ci sa cër la mangé wul ndax fuñu fété côté bi yow mën nga fété benen côté ba ca def
0: waye Moussa dama bëgg rek ñu waxtané lén dama gis ci état bi nga xamné mom moy ñu bolé njabotté ñun ñëpp dëgg la tay ji am nañu ay député yo xamné ay am nañu handicap ñu ngi siégé à l'Assemblée nationale mais dama yaakaar ni amna ñoo xamne sax xamuñu ni député amna handicap amna ci Sénégal santiruñu sax nak amna ku leen di layal fofu wala amuñu ku leen di layal fofu xamuñu ko quoi pas un handicap mënu nek ministre pourquoi un handicap amul droit poser candidature à la présidentielle pourquoi un ku am handicapé sañu nek directeur wala dara te bo démé Europe bo démé ci yeneen réew yi ñi am handicap ay milliardaire lañu te liggéey mo leen ko may yalwaan may leen ñu nek milliardaire mais ay liggéey mo leen ko may kon lan mo wara tax téré tay ji état bi jox gëdd deug handicap
1: xam nga mo taxone sank comme ni ko waxé mané won nak ñun tamit ñi jité war nañ ñu jappalé baye xel bu baaxa baaxa baax ci lolu parce que moy li ma la wax rek xam nga domaine yi dafa bari donc tay njang mën na la yobbu ba nga am xam xam wara mëna nek député comme niñ ko waxé wara mëna nek ministre ak ainsi de déjà parce que tamit njang lu fofu njang mo la koy may ak xel mu sel donc ci yeneen côté tay ku melni man ci mbay lamb na ci mbay def na lu bari lamb na buntu yu bari parce que li tax jappuma ne ko man sama handicap warna mëna tax ma limité sama bop donc ci bir lolu aussi ñi nga xamantene tamit ñom ñoo am yenn ndomba tank yi nek ci kanam ñamit buñu xol ku ñuy xép ci cër bi manké wala ci lenen mais nañu xol ci xam xam bi ko yalla may ak possibilité bu mu mëna apporter société bi ak li nga xamantene mom moy waccu wayam cër bi mu am ci li nga xamantene mom la ci société bi mais ñu jox ko ko moy ah war nañ leen dimbali bon lan lañ leen di dimbalé pas di leen may ay don bon saako ceeb ak ni saako dewline non amna ci ño xamantene dañu am volonté dañu bëgg liggéey parce que gëm nañ seen bop xam xamna ñu nek ñom war nañu mëna egg fu soré comprendre tay man ma léron nek limay def ni awma kenn kuma ci jappalé mais damaay xamné kenn jappaléwuma ci mais nak buma léré né tank ma ngi ci yoon bi té waccumako dina mësa dajé ñi nga xamantene dañ ci japp fa boba mu nekkal ma chance mu nekkal ma xewal ma sawar donc la société bi gëna conscientiser wu xamné que handicap du manqué manqué lolu dafa wara nek lo xamantene dafa wara nek lo xamné motivation la pour nga xamné que leneen li nga xamantene manqué wul ci yow société bi da ko soxlo nga taxaw ci def ko liñ ci man ñi nga xamanta wo ñoo ñu wara jappalé aussi japp ci parce que tamit heure buñu waxé ñu né wa nañu dajalé handicapé yi waaw jappalé len c'est pas que ñepp ay pouce pouce lañu soxlo wala tiep wala diwling wala li dafa am ñoo xamné dañoo bëgg woné seen bop ci société bi ci liñu mën ci domaine buñu mëne donc ñoo aussi ñu len di baye xel di len soralé di len ci jox ciir waaw gën ko yaatal parce que lu am solo la
0: Moussa da fi tok pour waxal ñi nga xamni tay ji seen baat exewul fi ndax dafa naani fi ñu nit bëgg ñu dégg ko bo ñëw fi ci FS dañ ko dégg kon da fi togal tay ji ñi nga xamni dañu am handicap te bëgg liggéey bëgg gëna yokku seen man man ci société bi pour ñu gessu leen pour ñu xam ni ñom kat ñëw ñu pour talal loxo dañuy liggéey nek ci tool baye damay xol ni état bi tay ji seen ñël ben wax moy dañoo bëgg bay dundé dañoo bëgg lepp lo xamné dañ koy dundé muy meññ ci suñu société ñuy amal suñu bop suñu ala di joggé ci suñu komkom té loolu defna ni dara gënu ko gaaw delu wat ci société kon tay ji buñu jëlé tay ji ñi nga xamné seen doolé matul même ñu seen doolé mat ñi nga xamné amuñu liggéey xalé yi ubbi leen ay centre formation xalé yi nga xamné tay ji amnañu volonté amnañu doolé ñu yobul leen dagal leen ay tool jox leen jumtu kay ci ñu dem liggéey sax fay loolu lépp dafa baax parce que ñaanuñu yalwaanuñu dañoo bëgg dem liggéey waaye nag bu fekkee ni yow say moyen bariwul tamit da ngay limité wu fii rek nga mën a yem bu yàggee da ngay toog te loolu mooy indi yàkkeeku ba tax nga dem ya di yalwaani kon nag nan leen jàppale xale yi jàppale leen bu baax ci lépp nag ci faj bi parce que am na ñoo xam ni Moussa dañu am problème dem faju seeni doom ñu am handicap boo xam ni yàlla mënoon na sax tay ji ñu faju tay ba mu xaw a tane ba ñu mën cee dox duñu am moyen yu ñu faj am na ay machine yoo xam ni mën na téye tànk jàppale leen ba ñu mën a commencé di ci soxla di dox dem di faj seen soxla am na ñoo xam ni ni ko waxee léegi dañuy manqué benn loxo jël benn loxo bi pour ñoom leneen loxo bi tàllal rek la mën loolu lépp rek ci xel la kon nañu di gën a conscientiser xale yi jabar gu nekk war naa jóg taxaw ni kat sama doom jii amul ay tànk waaye man leer na ma ni incha allah bu ma ko jàppalee mu dem jàngi bu ma ko jàppalee mu am métier kii moo may yor ëllëg da nga koy encouragé waaye boo juree sa doom xool ni dafa am handicap yow lijjanti woo ko lijjanti doom jooju moom am na ñoo xam ne sax dañuy ñaan yàlla doom ji dee parce que gàcc na ci ñoom da ngay gis ñuy ñaan kii kat daf man amuluma benn njariñ daf fi war a jógee ndax lan dafa am handicap te mu leer ni nga yow ñi nekk ca bàmmeele yi ñi dee yow gënoo leen kon bu la fi yàlla bàyyi am lum la teg sante ko ko te nag laago du wees da nga dem am say ñaari tànk say ñaari lox say ñaari bët nga dem ba benn moment yàlla am lu mu teggi sante ko yàlla parce que bu la rayoon nag mënoo ci dara kon dellu si waat suñu xel daf ci am solo lool ni handicap daal Moussa ni ma ko waxee du ci cër ci xel la ku xelam handicapé mooy xalaat ni yow mii kat amoo tànk mënoo dara ku handicapé ci xel mooy xalaat ni yow mii kat sa loxo yi mënoo ci dara kuy handicapé ci xel mooy yow mii kat da ngaa silmaxa yalwaan mooy sa métier déedéet nañu delosuwaat suñu xel.
1: Waaw dëgg la man day wax dëgg yàlla ci concept bi may waxee ak philosophie bi ma am handicap daal du gàcce parce que aussi tey ku mel ni man def naa lu bari macha allah te duma bàyyi duma tàyyi parce que àddina boo bëggee sa nekkin fi am njëriñ da ngay taxaw da ngay góorgóorlu da ngay jéem parce que àddina jéem dong la yàlla rek moo mën yàlla ni yàlla jàppale ñun ñëpp mooy comme ni nga ko waxee parce que tey jii ni am na ci ñoo xamante ne bëgg nañ ku leen jàppale mais pas sarax leen waaye nag yàlla dafa def boo xoolee nit ki nag bëtu yërmande ba vraiment yi sarax ko rek ngay koy yéene loolu rek nga koy mën a defal donc am na ñoo xam ne nañu bàyyi xel ne que am na ñoo xam ne ñu ngi ci société bi yàlla nattoo leen handicap dañ koo nangu avec fierté dañ koo nangu avec beaucoup de considération parce que tamit nit ki lila yalla natto boko nango da nga ci deugal da ngay noppalu ba pare day nek lu deugar ci yow wa ba taxna dal ñu xamne ci amna ci ño xamne bëgg nañu bay amna ño xamne bëgg nañu tok ci bureau amna ño te possibilité yoy yep mi ngi fi dañu yalla dimbali ñi nga xamantene ñom ño jité suñu réew mi ñu leen di gestu di leen baye xel ba paré di fexé nak ñi nga xamantene yalla mayna leen seen jàngé egg na fo xamantene tay buñu démé ci bërebu ligéy kay dañu wara am seen chance comme tout le monde ñu jox leen ko bañ leen juger ci seen handicap wa parce que lool tamit lu am solo la da nga gis ku jàng vraiment am ay diplôme am am leppam ñew ba dara dessul vraiment légui ñu jox ko poste pour mu liggéey ñu xol la nga am handicap ñu né bon vraiment ki bon du mën li yaakaaru ñu liir li fekk demewul non man mi di wax yow jogé na fi dem ba ci allu bundu bi dama daan jog fajar tak sama sareetu mbam dugg ci allu bi di ut buy def na tool bay na ci samay propre moyen ak yeneen ak yeneen yoo xamantene ni tay ji bu ma amoon ku ma ci jàppale kon xëy na dañ naan dépassement fii wala mën naa dem ba ne ah directeur Moussa wala patron Moussa parce que loolu laa gëm loolu la samay waaju def ci man ndax dañu amoon ci man yaakaar dugal ma école bañ ma waree dugal école jàppale ma bañ ma waree jàppale donc man ba ma ñëwee gisuma sama bopp comme man mi de man maa nekk ci ginnaaw dañu ma woon kaarama ne yow yaay ne ci kanam doxal ñu topp la donc gëm-gëm boobu ma am vraiment maa ngi ñaan yàlla yàlla dimbali ñu ñuy xoolee noonu di xalaatee noonu di gisee noonu merci donc di kontaan bu baax a baax jërë ngeen jëf.
0: Ñun ñoo gën a kontaan ni ma la koy waxee rek chaque jour su ma toogee ak yow da nga may inspiré macha allah da nga yokk samay xalaat kon nag yàlla na yàlla defal sutura yokk sa xam-xam si tamit gën am motivation rek ci li nga nekk ndax yow li ngay wax ni waxoo ko rek pour sa bopp ndax man gis naa ne da ngay jàppale ay ñu am handicap ñu bari da ngay jàppale ñoo xam ni yàlla teg na natt si ñoom nga leen di motivé di waxtaan ak ñoom di leen jàppale ba tax na waxtaan bi bu ma ko bëggee def tam dañ ma laa joxañaat rek parce que macha allah Moussa dafay appelé handicap yi di leen conscientiser di leen jaarloo bañ leen di leen bañnoo yalwaan gi ñuy def di leen ko bañnoo ku fekk ci tali bi sax nga yalwaan dina la waxtaan ak yow waar la waxtaan yow ba sa xel dellu siwaat kon loolu yàlla na si yàlla fay di wax ak ni yéen su yéene suñu kilifa yéen yéene suñu njiit jàppale leen ñi nga xam ne dañoo am handicap jàppale seen i wayjur parce que tamit wayjur am na dund bu muy dundee nekk ci coono yoo xam ne du tal a fayal doom mu jàng du tal a jox doomam mu dem def formation yooyu yëpp du ko tal mi ngi tal lu mu dundee lu mu lekk lu mu naan du am sax lu mu ko faje yooyu yëpp bu ko defee rek li muy dem solution bi pour moom mooy yalwaani kon day dem yalwaani kon lii lañ leen indi doon tey di la jaajëfal bu baax a baax Moussa di kontaan bu baax ci waxtaan bi di wax rek ni kontaan nañu baax ci auditeurs yi ñi nga xam ne dañoo am handicap yàlla na suñu borom bi teg ci ñoom loxo ba lépp lu ñu yóotu mu yomb ci
2: Radio Sénégal International 92.5 à Dakar.